0: Hei!
1: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
2: Ruukintuva valoshow tulee taas 11. ja 12. syyskuuta. Soot molempina iltoina kello 21, 22 ja 24. Ruuki uusi grilli ja makkarakuju kuumana molempina iltoina. Majoitukset, ruokailut, etkot ja jatkot teille tarjoilee Original Socos Hotel Koljon Virta. Lisätietoa ruukintupa.fi kautta tapahtumakalenteri. Tervetuloa Jyrkälle!
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
4: Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
1: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
0: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
1: Onnea.
2: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Paikallisten puolella.
1: Tunnettiin kylän kaikki oikotiet.

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Kylmä vai kuumaa?
1: Mieluummin sopiva.
0: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
1: Kuulostaa sopivalta.
0: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
2: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: eilen.
1: Yesterday.
0: Toissa päivänä. Mitä parhainta myöhäiskesän päivää, hyvät ihmiset. Nimittäin huomennahan ovat kesäkuukausien päivät luetut, ja eikö se sitten siitä ala täällä meillä päin se joulun odotus hyvissä ajoin, että ehtiipi varmasti kerätä pukin konttiin ne kaikki mahdolliset turhuuden tavarat. No ei vaineskaan, kyllä tätä kesää vielä piisaa aikas pitkälle etiäpäin. Tämä on Pop eilen toissapäivänä, toimittajana tässä Heikki Harma. Hyvää päivää. Ja tekniikasta vastaavana tuossa vieressä Topi Suuronen.
2: Hyvää päivää.
0: Ja tästähän tämä taas.

Tämän lähetyksen aloitti maailman paras instrumentaalikvartetti 60-luvun alkupuoliskolla The Shadows -klassikoksi julistetulla kappaleella Shazam, jonka sävelsi amerikkalainen kitaran vonkauttelija, twängäilijä Dwayne Eddy jo vähän aikaisemmin. Ja ettei unohtuisi, niin tähän alkuun myös päivän Beatles, Tell Me Why.

Se oli malli esimerkki Beatlesien kuumimman kultakauden keskiöstä A Hard Day's Night -älppäriltä vuonna 1964, jolloin myös heidän samanniminen leffansa, elokuvansa, sai ensi-iltansa. Suomessa muuten nimellä Yeah, Yeah, tässä tulemme. Mä oon muistavinani, että itse katsoin tuon leffan Helsingin Bio-Bio-teatterissa heti kättelyssä puolen tusinaa kertaa. Jotkut kavereista jopa tuplasti enemmän parin ensimmäisen viikon aikana siis. Ja niin, olihan se melkoinen tapaus. Ja sitten vähän Texasilaista biittiä Sir Douglas Quintetiltä, joka restauroi The Coasters-yhtyeen 50-luvun hitin Searchin vuonna 1965 nimellä She's About a Mover.

He olivat Sir Douglas Quintet, Tex-Mex-tyylin eräänlaiset edelläkävijät, ja tuota riipivää Vox Continental-urkusoundia tuotti Hoagie Myers, ja laulusolistina revitteli kitaristi Doug Sam. Ja 60-lukua painellaan menemään edelleen, kun tästä juonnetusta jukeboksista tärähtää eetteriin itse hillintänsä kadottanut The Drugs.

No ehkä vähän puuduttavaa paapatusta piisasi tuossa Trogsien hitissä I Can't Control Myself vuodelta 66. Ja niinpä tässä on tullut soitettua hittejä peräkkäin vuosilta 63, 64, 65 ja 66, joten eiköhän tässä saman tien ehtisi piipahtamaan ennen katkoa vielä kukkaisvuoden 1967 äänimaisemissa. No mutta tässähän sitä on tarjolla. The Birds ja maukas versio Bob Dylanin kappaleesta My Back Pages, jonka kryptinen johtolause oli tuolloin Oh, but I was so much older than I'm younger than that now. Siis, hei, mä olin niin paljon vanhempi silloin, nyt siitä nuorempi.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kylmä vai kuumaa?
3: Mieluummin sopiva.
2: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
3: Kuulostaa sopivalta.
2: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
4: Ruukintuva valoshow tulee taas 11. ja 12. syyskuuta. Soot molempina iltoina kello 21, 22 ja 24. Ruuki uusi grilli ja makkarakoju kuumana molempina iltoina. Majoitukset, ruokailut, etkot ja jatkot teille tarjoilee Original Socos Hotel Koljon Virta. Lisätietoa ruukintupa.fi kautta tapahtumakalenteri. Tervetuloa jyrkälle.
5: Mikä tää on?
6: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
5: Mikäs tää on?
6: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
5: Äiti, mikäs tää on?
6: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
7: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
8: Hyvät kuuntelijat, tällä kanavalla jatkuu toimitettu ja juonnettu musiikkiohjelma Pop eilen toissana päivä, ei kun toisessana päivässä päissä, tonavassa päissä, kyllä minä laitan nyt levyn soimaan.

Ja se oli yhden lyhytikäisimmistä bändeistä tai oikeammin duoista. Englantilainen The Marbles ja heidän ainoa, mutta ansiokas hittinsä Only One Woman vuodelta 1968. Ja tuohan oli sitten myöskin Kirkan hitti nimellä Viimeiseen mieheen. Ja kun nyt tuli pitkästä aikaa rakastettu ja ihan liian varhain mennyt Kirill Babitsin mainittua, niin laitetaan tästä kuunteluun näyte siitä, kuka on edelleen tämän maan ylivoimaisesti paras rocklaulaja kautta aikojen. Kun Halosen Kassu tuotti ja Kirkaan toi mennä, niin versio haastoi ja hakkasi alkuperäisen Born to be Wild.

Hän oli Kirill Kirkabavitsin Hard Rockin lähteellä vuonna 1986. No, vähän tämän ohjelman sisältöjen aikajanan ulkopuolelta, mutta ihan itse päätin tuon soittaa, enkä anteeksi pyytele. Ja sitten vähän iisimpää fiilistelyä, kuten tiedämme, suuren arkkitehtimme Alvar Aallon nerous ja useat kohteet on hyväksytty tänä vuonna Unescon maailmanperintöluetteloon, ja se on erittäin upea juttu. Sen kunniaksi kuunnellaankin seuraavaksi Paul Simonin kirjoittama Yhdysvaltojen kuuluisammalle arkkitehdille Frank Lloyd Wrightille omistama laulu vuodelta 70, So Long, Frank Lloyd Wright.

Se oli Paul Simonin kunnianosoitus arkkitehti Frank Lloyd Wrightille ja samalla jäähyväislaulu hänen duokaverilleen Art Garfunkelille tämän lähtiessä soolouralle vuonna 70. Osuva kappale sikälikin, että Garfunkel oli opiskellut arkkitehdiksi yliopistoaikanaan. Ja sitten jotakin aivan muuta, eikä tämä olekaan ihan sitä, mitä sen yleisesti luullaan olevan.

tuo Brian Hylandin kaihoisa laulu ei kertonutkaan niin kuin yleisesti on ajateltu jäähyväisistä kesärakkaudelle, miltä se helposti kuulostaakin, vaan päinvastoin teinipojan lupaus tyttöystävälleen, että heitä ei alkava kesäloma erota. Siitä takeeksi hän lähettää tiuhaan kesän mittaan tytölle valaehtoisia kirjeitä suudelmin sinetöityinä. Tulihan tämäkin jutska butska nyt selvitettyä ja ei kun rock'n'rollia tiskiin.

Täällä jatkuu popmusiikkikatalogien katselmuspop eilen toissapäivänä ja tänään meillä on käsillä myös surun ja kaipauksen hetki, kun tällä viikolla saatiin tieto iki-ihanan countrylaulaja legendan Dolly Partonin kuolemasta. Hän oli älykäs ja lahjakas muusikko, supertähti, joka osasi käyttää kauneuttaan ja uhkeita muotojaan vain pintasilauksena, ikään kuin imagonsa ulkoisina puitteina, eikä koskaan esiintynyt tomppelina blondina. Tämä on yksi hänen monista lauluistaan, josta hänet tunnetaan ympäri maailmaa, naisen koskettava vetoomus kilpailijalleen Jolene, älä vie multa mun miestäni vain siksi, että voit.

Se oli yksi nyt edesmenneen Dolly Partonin hiteistä Jolene vuodelta 1973. Kuunnellaan vielä häntä muistellen ja hänen upean uransa kunniaksi se toinen hänen sävellyksensä ja sanoituksensa samalta vuodelta. Se, josta sittemmin huumeisiin menehtynyt Whitney Houston lauloi miljooniin sydämiin vuonna 1992. Hänen singleään myytiin yli 40 miljoonaa kappaletta ja se lienee edelleen kaikkien aikojen eniten myyty sinkku. Kappalehan on tietenkin henkeä salpaava rakkauden tunnustus I Will Always Love You. Nyt ollaan 4,5 minuuttia ihan hiljaa.

siinä yhdistyivät kahden nyt edesmenneen tähden talentit, Dolly Partonin lauluntekijän ja Whitney Houstonin häikäisevän laulajan runsaina annetut lahjat. Sitten hieman toisenlaista naislaulonnan estetiikkaa vuodelta 1968. Yhtye on meluisa psykedelinen blues-rockbändi Big Brother and the Holding Company, jonka laulusolistiksi oli runsas vuosi aikaisemmin otettu teksasilainen aloitteleva folk- ja blues-laulaja Janis Joplin. Ja loppu onkin sitten historiaa.

Hänhän oli vuonna 70 heroiinin yliannokseen menehtynyt superlahjakas Janis Joplin Big Brother-bändinsä albumilla Cheap Thrills. Se oli psykedelian kulta-aikaa se, mutta sen alkusäveliä ja soundeja oltiin kuultu ja makusteltu tuolloin jo hyvät parisen vuotta, jolloin julkaistiin muun muassa folklauleena aloittaneen kiltin oloisen skottinuorukaisen Donovanin pahaenteisen oloinen ja psykedeliseksi yltyvä single Season of the Witch, johon päätämme tällä kertaa tämän popkatalogien penkomisen. Leppoisaa päivän jatkoa. Ja voisiin kuulemiin ja näkemiin.

aika suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet, kaikis valoa ja pimeät puolet.

Rakkaat kuulijat, niin se vaan on, että syyskuu on saapunut. Kesä on ohi. Ehkä vielä ulkona saattaa olla aika aurinkoista, mutta nyt on syksy. Ja minä teen pienen paljastuksen, nimittäin mä oon aina ollut syysihminen ja tiedän, että linjoilla aika moni muu ihminen luultavasti on myös. Rakastan suorastaan syksyä. Mulle uusi vuosi oikeastaan vaihtuu aina syksyisin. Mulle joulu-tammikuun vaihde ei oikeastaan merkitse mitään, se ei tunnu miltään, mutta syksy, siinä on aina sellainen uuden alku. Muistaa, millainen tuoksu oli ilmassa, kun meni vaikka ensimmäiselle luokalle kouluun tai kun aloitti yliopiston. Tällaisia merkittäviä hetkiä. Muistaa, miltä se on silloin tuntunut. Syksy tuo aina nämä tunteet ja tekee hirveästi mieli alkaa tehdä kaikenlaisia uusia asioita. Se on toisin sanoen inspiroivaa aikaa, ainakin itselle. En tiedä sinusta, mä toivon, että se on sitä myös sinulle. Tai jos ei ole, niin laita viestiä, niin mä voin kertoa, miten syksystä saa kaiken irti. Mutta mun mielestä ei ole kauniimpaa aikaa kuin syksy, keltaiset lehdet, miten upealta ne voikaan näyttää. Minun mielestä siinä ei ole oikeastaan mitään surullista. Mutta tämä on jytä ja iskelmää, ei mikään syysfiilistelyn erikoisohjelma, vaikka ehkä vähän sitäkin tänään. Mutta ensisijaisesti kuitenkin jytä ja iskelmää ja minä olen Arttu Seppänen edelleen. Tervetuloa mukaan.

Syksyn kaunista melankoliaa siinä meille tarjoili tietenkin Olavi Virta. Kappale oli Kuolleet lehdet, levytys vuodelta 1958. Alkuperäiseltä nimeltään tietysti Les Feuilles Mortes, näin suomalaisittain lausuttuna. Ranskaksi varmaan jotain. Le Fleur Maman. No joo. Mutta täytyy sanoa, että tämä on ehkä itselleen ollut sellainen kuningas syksykappale, mikä aina täytyy kuunnella heti, kun syksy alkaa, niin pääsee siihen oikeanlaiseen tunnelmaan. Tuossa suorastaan toi sovitus oikeastaan keinahtelee silleen tippuvien lehtien tahdissa. Monille, ainakin itselle, tästä tulee tietysti myös mieleen Aki Kaurismäen samanniminen elokuva, hänen viimeisin elokuvansa muutaman vuoden takaa, Kuolleet lehdet nimeltään siis myös se. Siinä tämä soi tunnuskappaleena. Hyvin tyypillistä Aki Kaurismäkeä tietysti. Mutta mulle tämä Olavi Virran kappale, se ei koskaan edustanut surua, vaikka siinä on tuollainen Kuolleet lehdet -niminen otsikko, joka kuulostaa vähän synkältä, mutta ei se sitä kuitenkaan ole. Ja kuolemassakin on kauneutta ja lehdet syntyvät uudestaan. Mutta tämä on vähän piirteempi kappale.

No, Laila Kinnunen ja Vieno Kekkonen. Buongiorno, amore. Kyllä nyt on kansainvälinen meininki tänään Jytää ja Iskelmää radio-ohjelmassa. Ja aloitettiin vähän vanhemmalla

Raju meno. Kristian ja mielikummitus yhtye. Ota iisisti oli tää kappale. Veikkaan, että kyllä siinä on 70-luvun alun jytämusaa ja vähän hard rockia kuunneltu. Vähän easy livingia olin kuulevinani vähän tuossa kertosäkeessä, mutta sitähän luovasti aina saa lainata, kun sen tekee tyylikkäästi. Tämä kappale oli tosiaan Ota iisisti, Aarno Ranisen tuotanto tuolta 70-luvun puolivälistä. No niin, päästiin vähän jytää musiikin makuun. On vähän sitä mieltä, että voitaisiin ehkä pysyä tuossa 70-luvun puolivälin kieppeillä ainakin tämän seuraavan kappaleen verran ja pistetään lisää jytinää puntteihin.

0: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
1: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
0: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
1: Onnea.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
5: Kuuntelet kaikenlaisten termiittien ja miksipä ei muidenkin hyönteisten suosikki iskelmäohjelmaa, jonka nimi on Jytää ja iskelmää. Siinä mentiin äsken tuolla Mansen suunnilla. Asialla oli yhtyeen nimeltä Kummitus, heidän Kahdet kasvot nimiseltä LP-levyltä kappale Taivaassa taas. Ja vuosi oli 1976, eli 50-vuotiaita viettää tämä hauska levytys tänä vuonna. Siinä oli luovia ratkaisuja muun muassa miksauksessa kyllä tuossa kappaleessa. Eivät ottaneet itseään kyllä liian vakavasti, on sanottava, ja siellähän löytyy ähteriläistä Tammilehtoa bändin taustalta. Siellä on rummuissa Seppo Tammilehto ja sitten moniosaaja Jussi Niemi löytyy myöskin sitten laulussa ja kitarassa sellaista porukkaa. Tässä levyssä itsessään tässä on tällaiset avattavat kannet, ja tähän on haettu vähän tällaista mystistä meininkiä. Siellä seisotaan tunnelissa ja katsellaan jonnekin kaukaisuuteen. Tässä kerrotaan tässä levyn kannessa, että kädessäsi oleva musta kiekko, jonka keskellä toivottavasti on pieni reikä, on LP-levy. Ja sitten tässä jatketaan, että LP on lyhenne sanoista liikkuva poliisi. Se on myös lyhenne sanoista Liisa Pien, mutta se onkin jo toinen juttu, totesi Kipling vai oliko se joku muu. Mutta ehkä tästä saa jonkinlaisen kuvan, että minkä tyyppisestä porukasta on kysymys. Täällä on myös pienet storit jokaisesta kappaleesta, ja tästä Taivaassa taas -kappaleesta täällä kerrotaan, että Taivaassa taas on aivan loistava idea ja se on omistettu levyn toiselle tuottajalle. Tämän ilmaisi Kari Kantalainen, jonka sanat sattuvat suoneen, ja häntä säästi Jussi Niemi, joka kirjoitti melodian. Jos tämä ei mene paaluun, niin ei sitten mikään. Joo, kyllähän se taisi tosiaan sitten mennä. Haluan tämän seuraavan kappaleen myötä vähän muistella kulunutta kesää ja yhtä tämän viime kesän kohokohdista. Se kuulostaa tältä.

Tämä single oli kyllä selkeästi käynyt jukeboksissa, sellaista rahinaa oli tuossa kuultavissa, mutta eipä se mitään. Tämän varmasti kyllä, ei tämä nyt mikään tietovisa ole, mutta tämän kyllä varmasti kaikki tiesi. Sanottaisiin, jos tämä olisi 10 000. Muistan, kun joskus Toni Halme oli 10 000:ssa ja sitten hän antoi aika semmoisen helpon vihjeen. Ja sitten kaikki tiesi ja sitten hänellä sanoi, Toni, kun kaikki ties riittäväisenä. Sitten se aina vähän toru niitä kilpailijoita, jos ne vihjeet oli liian helppoja. No joo, mutta tämä oli tosiaan Eppu Normaali ja Puhtoinen lähiö niin vuodelta 1980. Tämä oli vielä sitä aikaa, kun Saarelan Mikko tosiaan teki näitä sanotuksia Eppu Normaalissa. Ja täytyy sanoa, että olen tässä hiljattain kuunnellut koko Eppu Normaalin tuotannon läpi biisistä biisiin. Yhtäkään koloa ei ole jäänyt kaivamatta, niin kyllä sillä Saarellallakin osumatarkkuus oli niin ja näin siinä välillä, mutta sitten kun osu, niin herra jestas kun osu. Tämä Puhtoinen lähiö, niin olen huomannut, että on Eppujen tuotannosta yksi sellainen, mikä kyllä kestää paljon kuuntelua. Ja tämä mun mielestä on ajankohtainen 2020-luvulla edelleen, jos ajatellaan tällaista lähiöarkkitehtuuria ja ylipäätään kaupunkisuunnittelua ja millaisia vaikutuksia silloin, miten se resonoi vaikka tämän hetken poliittisessa keskustelussa, että miten lähiöistä vaikka keskustellaan ja minkälaista lähiöarkkitehtuuria on ollut ja miltä se näyttää. Mulla on esimerkiksi tosi paljon sydäntä lähiöiden sellaisille pienille ostoskeskuksille, jotka ei sitten välttämättä kaikkien silmää enää miellytä, mutta ainakin meillä Kuopiossa lapsuudessa ne oli varsin tuttu näky ja olen kehittänyt niiden kanssa hyvinkin läheisen suhteen. Ja tässä myös näkyy, miten paljon se Eppu Normaalin musiikki muuttui ihan hyvinkin lyhyessä ajassa, että tuossa ei ollut kuitenkaan kulunut kuin ihan pari vuotta, kun vielä vedettiin punkkia ihan täysillä ja näin, ja sitten mentiin tällaiseen suuntaan. Tuossa on aika monetkin sanonut, tosiaan kun Eput soitti tämän, tai nämä viimeiset 3 keikkaa siellä Ratinalla elokuussa, niin silloin sanottiin, että Eppu Normaali, Suomen paras rockbändi, ja ei siihen nyt hirveästi tee mieli väittää oikeastaan vastaan, että ei ole kyllä toista vastaavaa uraa, että hattu päästä. Olin 1 keikan katsomassa ja se oli kyllä ihan mieletön. Ei voi muuta sanoa. Se oli todella komea päätös heidän uralleen. No joo, mutta nyt sitten kyllä täytyy sanoa, että jotain ihan muuta.

Aina silloin tällöin, varmasti vakiokuuntelijat muistaa, niin Jytä ja Iskelmää ohjelmassa on kuunneltu myös etelänaapurista Virosta tulevaa musiikkia. Ja tässä oli tosiaan Tonu et Raivo, kahden mehen band, esitti kappaleensa Sinisilmäinen unistus vuodelta 1980. Tämä on ilmeisesti Ruotsissa julkaistu silloin, toihan oli tosiaan Neuvostoliitto. Aikaa. Näitä on aika paljon kaivettu tässä, sanotaan viimeisen 15 vuoden aikana, tämmöisiä neuvostoviroaikaisia funk- ja disco-biisejä. Muun muassa tällaista on tosiaan 80-luvulla sitten tuossa Viron puolella tehty. Kuunnellaan vielä yksi tällainen virolainen harvinaisuus kuitenkin. Virohan on Suomen sukulaiskieli.

Kuuntelet kaikkien risteilyalusten suosikkimusiikkia, eli Jytä ja Iskelmää studiossa Arttu Seppänen. Äsken tosiaan kahden kappaleen verran kuuntelimme virolaista musiikkia, ja tässä äsken edellisenä kappaleena kuulimme Elektra-nimistä yhtyettä ja heidän kappaleensa Keegi. Se oli vuodelta 1981, tosiaan Neuvostoviro aikaa. Se oli tulkinta Randy Crawfordin kappaleesta You Might Need Somebody, joka ilmestyi myöskin samana vuotena. Ihan ehtaa jahtirokkia. Ja jahtirokilla tarkoitan tässä en sellaista, että nyt lähdetään karhujahtia ja kuunnellaan tällaista musaa. Vaikka voisi olla ihan hyvä kontrasti kyllä kuunnella tollaista semmoisessakin tilanteessa, vaan enemmän sellaista, että ollaan huvijahdin kannella ja kuunnellaan Steely Dania tai sitten tätä Elektraa, sellaista oikein mukavaa musaa pellava vaatteissa. Mutta nyt emme tee sellaista, tai en mä tiedä, joku voi kuunnella tätä varmaan myös huvijahdin kannalta, mutta itse olen ainakin radiostudiossa ja aika monet teistä saattavat olla kotona. Tai ehkä autossa. Siihen muuten liittyy itse asiassa tämä seuraava äärimmäisen harvinainen single, joka kuulostaa tältä.

Lienee paikallaan muistuttaa, että Jytä ja Iskelmä ei ole kyllä sitoutunut yhteenkään automerkkiin. Minä en edes omista autoa, joten olen täysin riippumaton taho. En voisi liputtaa minkään automerkin puolesta. Ehkä korkeintaan joku itse rakentamani kulkuneuvo, joka on tehty jostain risukasasta. Mutta tämä oli Seija Simola ja hänen kappaleensa Ford johtaa vuodelta 1970. Fordille tehty mainoslevytys. Näistä on paljon aiemminkin puhunut, että nämä on aika lähellä mun sydäntä ja näitä on tullut etsittyä sieltä sun täältä. Ja tämä Seija Simolan Ford johtaa on kyllä yksi mainoslaulujen parhaita, mitä kotimaisessa musiikkihistoriassa on tehty, kun on funk-meininki ja sit lauletaan vaan automerkistä. No joo, se oli tosiaan vuodelta 70 ja pysytään aika lailla samoissa maisemissa.

No sehän oli tietysti Jytä ja Iskelmä ikisuosikki Kirka. Olen monesti siitä vitsailut, että liekkö yhtäkään lähetystä menee, jossa Kirka ei soi. Paitsi täytyy sanoa, että itse asiassa viime viikolla oli sellainen lähetys, joten kyllä niitä näköjään sattuu ja tapahtuu. Mutta Kirka on niin monipuolinen laulaja, että häneltä voisi soittaa joka lähetyksessä erityyppisen biisin. Tämä oli kappale nimeltään Kaikkea on. Taustalla Pentti Lasasen mainio orkesteri. Tämä on Skandia-levymerkillä aikanaan julkaistu. Ja biisin takana on Erik Lindström ja mestari Saukki. Mutta tämä seuraava kappale, tässä mennään enemmän sitten tuonne länsinaapuriin.

No, mutta sehän oli Abbaa suomeksi, tietenkin. En ole hirveästi näitä Abba-käännöksiä soittanut, ja mun täytyy myöntää, että joskus lapsena totta kai Abba on soinut siellä sun täällä, ja näin sitä on aika paljon joutunut kuuntelemaan jo aikoinaan, niin en ihan ensimmäisenä hae levyhyllystä Abbaa, kun haluan kuunnella jotain musaa, mutta nämä on kausiluonteisia juttuja. Mutta tämä oli tosiaan Koivistolaiset niminen duo. Anja ja Anneli Koivisto löytyy tämän duon takaa, ja se oli tietysti SOS. Minun mielestä erittäin mainio cover, no enpä sitä muuten täällä lähetyksessä soittaisikaan. Eli ainakin silloin tällöin Abba-coverille on myös paikkansa, ja on niitä Suomessa tehty ihan jokunen, että kyllä niistäkin ohjelman tyngän vähintään saisi kyllä tehtyä. Siinä ohjelmassa esimerkiksi saattaisi kuulla tämä seuraava kappale. Joku saattaa hetkeksi ihmetellä, että minkä takia, kunnes sitten loppupuolella havahtuu, että ai niin, tämän takia.

Täytyy sanoa, että Gösta Sundqvist on kyllä aikamoinen epeli. Tämä oli tietenkin Levi and the Leavings, yksi ruma tyttö tanssi. Tässä joku aamu heräsi ja sitten tämä soi mulla päässä ja sitten mä mietin, mistä ihmeestä tämä tuli. Ja sitten tuli toi Aban SOS tietenkin ja siitä tuli myös idea sitten, että no, tuodaan nyt muillekin ihmisille nämä mun korvamadot sitten kuultavaksi. Ja ei ehkä sanotuksilta ihan Göstä niitä freeseimpiä ja parhaiten aikaa kestäneitä tekstejä, mutta on toi sovitus jotenkin hävytön ja aika hieno, täytyy sanoa. Sehän kuulostaa ihan Rolling Stonesilta, kun toi kappale alkaa, ja sitten siellä tulee yhtäkkiä noi ABBA-viittaukset, ja että mitenhän tollanenkin on aikanaan keksitty. Todella hieno, outo synteesi erilaisia aineksia, ja sitten siellä on toi yksikätinen piano sitten vielä tulee tuossa loppupuolella. Aivan mun mielestä ihan mielettömän hieno sävellys ja sovitus. Taattua Gösta ja Levi and the Leavings laatua. Ihan syystäkin arvostettu porukka. Mutta sen verran minun täytyy arvostaa myöskin näitä radion mulle asettamia rajoitteita, että mun täytyy lopettaa tämä lähetys tämän seuraavan kappaleen jälkeen, jonka tietysti arvaatte kaikki vakiokuuntelijat, että mikä se tulee olemaan, mutta minä toivon, että olette viihtyneet tässä syksyn ensimmäisessä Jytä ja Iskelmää -lähetyksessä. Ensi viikolla taas uusia jännittäviä kappaleita, tai siis uusia vanhoja jännittäviä kappaleita. Siihen asti voitte kuunnella Jytä ja Iskelmää omasta levyhyllystä. Viikon päästä taas sitten meikäläinen täällä linjoilla. Mukavaa, kun kuuntelit. Moi moi!

0: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
2: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.

paikallisten puolella.

John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: vai luomujuu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat

0: Ruukintuva valoshow tulee taas 11. ja 12. syyskuuta. Soot molempina iltoina kello 21, 22 ja 24. Ruuki uusi grilli ja makkarakoju kuumana molempina iltoina. Majoitukset, ruokailut, etkot ja jatkot teille tarjoille Original Sokos Hotel Koljon Virta. Lisätietoa ruukintupa.fi kautta tapahtumakalenteri. Tervetuloa jyrkälle!
1: Kylmä vai kuumaa?
2: Mieluummin sopiva.
1: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
2: Kuulostaa sopivalta.
1: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
1: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
0: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
1: Onnea.
2: Ruukintuva valoshow tulee taas 11. ja 12. syyskuuta. Soot molempina iltoina kello 21, 22 ja 24. Ruuki uusi grilli ja makkarakuju kuumana molempina iltoina. Majoitukset, ruokailut, etkot ja jatkot teille tarjoilee Original Socos Hotel Koljon Virta. Lisätietoa ruukintupa.fi kautta tapahtumakalenteri. Tervetuloa Jyrkälle.
3: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut.
4: Savon aallot.
5: Musiikkia, joka yllättää.

0: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
1: Jabadabaduu. Ri sekä molli. Joo, kyllä kyllä. Se on musiikkiohjelma Rockkornian etsikkoaikajan alkaneen tunnin aikana kuuluvissa levyissä soi niin duuri kuin myöskin se molli. Hyvää alkanutta syksyä toivotan minä Jorma Hietämäki ja menkö tässä samalla hyvän toivotukset varmuuden vuoksi jo tulevalle talvelle, keväälle ja mikä ettei myös jo seuraavalle suvelle. Näin se vuoden kulku tapaa edetä. Samoilla linjoilla on myös Y-kirjainta Jarin taiteilijan nimessään käyttävä entinen seyhtyjen pomo, joka toteaa vuonna 1980 julkaisemassaan miniatyyriteoksessa, että on syksy taas ja niin eteenpäin.

Jari Korkkasin tämänkertaisen Rockkornian sävelmällään Voin odottaa, jonka syntytarinasta hän on itse sanatarkasti kertonut seuraavasti. Voin odottaa -kappale syntyi, kun pyörittelin sointuja ja rupesin katsomaan, kuinka monta erilaista sointua löytyy samalle sävelelle. Ja yhtäkkiä kuulin siinä sointukierron ja tajusin, että koko biisin pystyy tekemään etenevällä sointukierrolla niin, että sävel ei vaihdu. Kyllä, kyllä. Tottahan tuo. Tuon kappaleen melodiassa ei ole kuin yksi nuotti. Jotta silleen ja tälleen ja tälleen ja silleen. No nyt sitten silleen, että tänä vuonna Eino Leinon palkinnon saanut muusikko ja musiikintekijä Dave Isokynä Lindholm jatkaa Rockkornian musiikkitarjontaa muinaisella 70-luvun kappaleellaan 100 et 22, jossa hän laulaa kryptiseen tyyliinsä, että kesäkuun silmät ja syyskuun pää.

Ja tämä tapaus oli Daven isokynä Lindholm, joka musiikki asioi vuonna 1975 julkaisemansa Davemaista kappaletta 100-22. Tuona samana 75 vuonna muuten Pave Maijänen debytoi ensimmäisellä soolosinkullaan, jollaiseksi valikoitui klassikko Evergreen Five. Ja kuten tulette huomaamaan, Pave loitti Feverinsä ihan oman näköisensä tulokulman. Muotisana tulokulma. Mainittakoon muuten, että tuona samana vuonna 1975 Lindholmin Daven ja Maijäsen Paven tiet kohtasivat yhtyessä Rock and Roll Band.

Pave Maijanen, eli Maijasen Pave ja ensi soolosingelinsä Fever, jonka hän esitti, kuten kuulimme ja aistimme, englanniksi. No 80-luvullahan Paveessa tuli sitten iso tähti hänen valitessaan laulukieleksi suomen, ja 90-luvun alku toi soolouralle ikävän takaiskun, sillä vuoden 1992 Euroviisuissa Pave Maijanen jäi Jamma Jamma -edustus sävelmällään viisojen jumboksi, ja saman tien miehen suosio Suomessa notkahti pahanlaatuisesti. No tämä seuraavaksi soimaan lähtevä biisi ei ole Jamma Jamma, vaan sellainen kuin Jammi, Jammi, Jammi, mikä on yhdysvaltalaisen Ohio Express-porukan purkkapop-hitti vuodelta 1968.

tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua säännöllisesti.

0: Terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
1: Kylmä vai kuumaa?
2: Mieluummin sopiva.
1: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
2: Kuulostaa sopivalta.
1: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön.
3: Pumpputahko.fi.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
4: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
5: Savon Aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Nyt tajuun sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvata voi. Mä silitän.

Nyt tajuun sullon painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuva.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
1: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
0: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
1: Onnea.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Dance. Yes.

Savon aallot. Paikallisten puolella.